Thank you.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dragi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovani program Radija Crne Gore.

0: Do kraja mjeseca bit će završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela Vrmac koji se nalazi između Kotora i Tivta. Odlukom Agencije za zaštitu životne sredine da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, završena je jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta, kaže za Radio Crne Gore Teodora Ostojić iz Uprave za saobraćaj.
1: Projekat rekonstrukcije tunela Vrmac trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što Uprava za saobraćaj dobije tehničku dokumentaciju, bit će poznat precizan obim radova kao i procijenjena vrijednost rekonstrukcije, poslije čega slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova.
0: Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednosnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima.
1: Planirana je sveobuhvatna rekonstrukcija tunela koja će obuhvatiti sanaciju postojeće betonske obloge, izgradnju nove kolovozne konstrukcije i revizionih staza, izgradnju preostalog dijela evakuacijonog tunela, unapređenje sistema odvodnje kao i ugradnju savremenih sistema ventilacije, rasvjete, signalizacije i protivpožarne zaštite.
0: Posebno će se voditi računa o značaju putnog pravca Tivat-Kotor te velikom intenzitetu saobraćaja kao i potrebama turističke privrede tokom ljetne sezone, dodaje Ostojić.
1: U dogovoru sa lokalnim samoupravama bit će sagledani svi mogući modeli i period izvođenja radova s ciljem da se odabere rješenje koje će omogućiti realizaciju rekonstrukcije uz najmanje moguće posljedice po svakodnevno funkcionisanje građana, privrede i odvijanja turističke sezone.
0: Podsjetimo, tunel Vrmac izgrađen je u periodu od 1986. do 1992. a zbog nedostatka finansijskih sredstava sredinom 1992. pušten je u saobraćaj, iako nije bio u potpunosti završen.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Euromodel je održiv i to je pokazala svaka analiza, kazao je predsjednik vlade Milojko Spajić u emisiji Okvir. Razumije, kaže izjavu ministra financija, da mu treba vremena za konačan stav, imajući u vidu na koje sve sektore model ima uticaja. Premijer Spajić ističe da je reforma Euromodel pripremana veoma dugo i da su sa svakim korakom procjenjivali kada je pravi trenutak da je objave i primjene, te da smatra da je pravi trenutak sada, kada je Crna Gora pred zatvaranjem svih pregoračkih poglavlja. Tvrdi i da neće doći do gašenja preduzeća, kako se to ovih dana može čuti u javnosti. Kada riječ o dilemama opština, kazao je da je normalno što žele da zadrže nivo prihoda koje su imale do sada, ali tvrdi da ovaj model ni na koji način ne ugrožava njihove prihode. Spajić objašnjava da je država garant isplate i plata i penzija. Država je nekada bila slaba, ali sada je napredovala, prihodi stabilni, rashodi pod kontrolom, imamo fiskalni deficit koji je u prosjeku bio manji od 3% u posljednjih 6 godina, a ranije je bio skoro 6%, poručuje premijer. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski Moreus u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, uz ocjenu da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata i o nuklearnom programu i uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan u intervju za CBS News rekao da bi proces počeo čim Washington prihvati iranski predlog koji je Teheran preko posrednika dostavio SAD. Američke televizijske kuće u petak su pratile treći dan posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga SAD-u, dok CNN, MC Now i Politico nastavljaju sudsku bitku zbog Trumpove zabrane pristupa Bijeloj kući. Trump je prošle sedmice tim medijskim kućama zabranio pristup Bijeloj kući prije nego što je sudija naložio administraciji da poništi tu odluku. CNN, ABC, CBS, Fox News i NBC

snimke drugim medijskim kućama. Ostale televizijske mreže i solidarnosti su odbile sve da postave svoje kamere, stoga su prva dva dana posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga protekla bez zajedničkog snimanja. Najmanje 7 ljudi je stradalo, a 59 je povrijeđeno ruskom napadu dronom na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage pogodile dvije ruske rafinerije nafte u Permuj i Novošaktinsku. Zelenski je izjavio i da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD i Rusije na tehničkom nivou. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su svi predlozi za postizanje mira u Ukrajini i dalje na stolu, ali da Moskva mora da procjeni šta je u njenom najboljem interesu. Kreml je saopštio da bi uskoro mogao da se održi trilateralni sastanak između SAD, Rusije i Ukrajine, na kojem bi se razgovaralo o naporima za okončanje sukoba. Prognoza vremena. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: U toku je tender za izbor izvođača radova za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću. Tenderska procedura trebalo bi da se završi do decembra kada se očekuje početak radova. Mira Ročanin.
1: Filološki fakultet godinama, tačnije od osnivanja 2015. godine, čeka da dobije svoj dom. Konačno je raspisan tender za izgradnju savremenog objekta, čija je vrijednost oko 12 miliona eura, a o ovom važnom projektu razgovaramo sa prodekanicom za nastavu Filološkog fakulteta, Natašom Jovović. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Raspisan je tender, kao što smo već i napomenuli, početkom septembra. Kada očekujete da će biti završena procedura, izbor izvođača radova i da se konačno krene sa izgradnjom objekta koji Filološki fakultet čeka dugi niz godina.
2: Tako je, zaista sa radošću i svi zaposleni na Filološkom fakultetu, vjerujem i svi Nikšićani i građani Crne Gore, očekuju te vijesti. Prema nekim najavama, otvaranje ponuda planirano je za početak oktobra, a tu konačnu odluku o tome ko će biti izvođač radova znaćemo početkom decembra.
1: Znači, početkom decembra trebalo bi onda da se i brzo počne sa
2: tako
1: radovima.
2: Je.
1: Šta sve podrazumijeva izgradnja novog objekta? To će biti, čuli smo, veoma vrijedan projekat, oko 12 miliona eura na nekih 8000 metara kvadratnih, ali šta će sve sadržati taj objekat?
2: Pa, nova zgrada Filološkog fakulteta, pored onih prostorija koje su neophodne za funkcionisanje i održavanje nastave, dakle, pored sala za predavanje, pored vježbonica, pored kabineta za profesore, sadržaće dva amfiteatra i nekako se zaista radujemo, imaćemo dva amfiteatra unutrašnjosti, imaćemo i amfiteatar na otvorenom koji koristimo zajedno sa Filozofskim fakultetom. A što se same zgrade tiče, jedno veoma inovativno projektno rešenje tiče se tog centralnog atriuma koji će biti mjesto okupljanja kako studenata koji će imati jednu novu viziju studentskog života. Taj novi prostor nije za nas samo novi prostor, nego nekako ga vezujemo i za novije mogućnosti i okviru nastavnog procesa. Sve ono što se tiče usavršavanja, oplemenjivanja i nastavnog procesa, onoga što je do sada nedostajalo, što je očigledno predstavljalo problem u tom periodu nakon korone i jednog dugogodišnjeg adaptiranja i renoviranja naše matične ustanove. Dakle, sve su to poboljšanja i nastavnog procesa, ali nešto što je u izvjesnoj meri remetilo nastavu i na neki način studentski život.
1: Podsjetimo da je Filološki fakultet smješten u zgradi Filozofskog fakulteta i koliko vas je ta skučenost sputavala u realizaciji nekih planova i programskih, nastavnih projekata, programa?
2: Nikako za našu matičnu ustanovu, recimo, ne bih sada dala takvu ocjenu da je bilo kakve skučenosti. Dakle, to su neki nekada možda vremenski uslovi zbog toga što, kako rekoh, zgrada je bila u fazi renoviranja, ali recimo ta skučenost prostora, dakle prosto je humanistika takva i to su i discipline koje se izučavaju našim fakultetima su takve da daju jedne šire vidike. Recimo, ja pripadam generaciji koja je studirala u vrijeme kada nije bilo ovakvih mogućnosti usavršavanja, odlaska recimo u najznačajnije slavističke centre, pa smo nekako posle višegodišnje borbe prosto uspjeli svi da pronađemo svoje mjesto. A sada samo studentima treba pružiti mogućnost da zaista vide koliko su im sada dobri uslovi koje nudi i Univerzitet Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvete svakako. Tako da nije bilo skučenosti što se tiče prostora, ali svakako da će ta nova zgrada pretvoriti Nikšić opet dati mu to mjesto koje mu pripada, jednog zaista kulturnog i obrazovnog centra koji ima, koje zaslužuje. Tako da očekujemo veliki broj gostujućih predavanja kao što smo imali do sada, ali sada još više i recimo mogućnost da naše naučne konferencije održavamo upravo u toj novoj zgradi, da ne tražimo neke popularne destinacije da bismo privukli stručnjake sa strane da dolaze kod nas, nego da zaista sve te naučne događaje i manifestacije sa zadovoljstvom održavamo u Nikšiću.
1: Ali savremeni objekat, savremeni uslovi studiranja trebalo bi i da privuku što veći broj studenata.
2: Tako je, tako je. Tačno je i da smo sa brojem upisanih studenata imali izvjesnih problema posljednjih 10 godina, ali još uvijek uspijevamo na svim katedrama naših 7 studijskih programa da imamo broj studenata koji omogućava živu nastavu. Dakle, to je ono što je za proučavanje jezika, književnosti i kultura nekog naroda zaista najvažnije.
1: I koliko imate studenata? Evo, počela je nova studijska godina 21. septembra. Koliko je studenata na Filološkom fakultetu i koliko je brucoša?
2: Ove godine smo upisali 130 studenata, 130 brucoša, novu generaciju studenata. Mogu reći da je to je nešto što je i bilo očekivano, zaista najveće interesovanje na studijskom programu za engleski jezik i književnost, gdje imamo 60 studenata. Nakon toga je najveće interesovanje bilo za studijski program za crnogorski jezik i književnost, gdje imamo 24 upisana studenta, a na ostalim studijskim programima uglavnom imamo grupe od 15-16 studenata. Nama je potrebno 5 studenata da bismo mogli formirati grupu koja će imati živu nastavu.
1: Da li se možda gubi interesovanje za pojedine odsjeke ili to zavisi od godine do godine?
2: Zavisi od godine do godine. Prosto nema pravila koji će studijski program naredne godine mimo studijskog programa za engleski, za kojim će biti najveće interesovanje. Nekada je to na studijskom programu za njemački, nekada na katedrama za nacionalni jezik, nekada na studijskom programu za italijanski. Prosto nema pravila, ali izmijenili smo nešto samoj strategiji za motivisanje naših studenata, tako da smo godinama sprovodili promociju naših studijskih programa po srednjim školama, uglavnom kod maturanata, a sada radimo nešto što treba da urodi plodom, ali nam je za to potrebno vrijeme. Tako da motivišemo đake osnovnih škola i sada je prosto intenzivnija i komunikacija i sa osnovnim i sa srednjim školama, tako da se trudimo da njih dovedemo u naše učionice, da im održimo neke prezentacije, da ih upoznamo sa mogućnostima koje će imati. I to uglavnom idemo ciljano na one đake koji pokazuju već da imaju talenta za oblasti jezika i književnosti.
1: Nadamo se da će realizacija ovog projekta ići planiranom dinamikom i da će se studenti i profesori uskoro useliti u svoj dom i zgradu Filološkog fakulteta.
2: Hvala
1: vam na razgovor.
2: Hvala i vama.

0: Uvaženi slušalci, sada ćemo da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje tokom vikenda. Na telefonskoj liniji je Radivoje Vučković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa prvo ćemo reći kako je trenutno vrijeme. Dakle, u južnim i centralnim oblastima Crne Gore je sunčano, a u sjevernim je oblačno, tek ponegdje sa slabom kišom. Vjetar je slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura vazduha 8 časova kretala se od 5 stepeni u Žabljaku do 20 stepeni u Tivtu. Tokom dana u južnim i centralnim oblastima će biti sunčano, na sjeveru Crne Gore će biti promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčani intervali u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu tek ponegdje pojačan, pretežno sjever i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 11 do 26 stepeni. U narednim danima u Crnoj Gori će biti suvo uz porast maksimalne dnevne temperature vazduha. Sjutra će u južnim i centralnim oblastima Crne Gore biti sunčano, a u sjevernim promjenjivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru sjutra u jutarnjim satima po kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar će i sjutra biti slab do umjeren, tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. U ponedjeljak će biti pretežno sunčano uz malu umjerenu mjestimičnu oblačnost sa sjevernim predjelima. Vjetar će oslabiti tako da će biti slab, tek ponegdje umjeren, promjenjivog smjera u ponedjeljak. Izgledi su da će tokom većeg dijela naredne nedjelje preovlađivati također sunčano vrijeme.
0: Zahvaljujemo Radivoju Vučkoviću. Uvaženi slušaoci, ostanite uz jutarnji program Radija Crne Gore.

0: Sezona amatorskih ekskurzija uveliko je počela. Spremanje, uzbuđenje i očekivanje od susreta sa kulturama stranih država uvijek prate početak završne godine srednje škole. Tu su i profesori i svi se na neki način na tom putovanju koje traje od 6 do 10 dana iznova upoznaju nekim drugačijim okolnostima i daleko od domovine. Kako se škola nosi sa disciplinom na putu, ali da li izlazi u susret porodicama koje nisu u mogućnosti da plate, posebno ako imaju i polumatorsku ekskurziju, slušate u razgovoru sa direktorom Srednje stručne škole Spasoje Raspapović u Podgorici, Veskom Mihajlovićem. Razgovor Ljiljane Brnović.
1: Gospodine Mihajloviću, koliko su maturske ekskurzije zapravo važne za socijalizaciju, za stvaranje uspomena i za, može se reći, krunisanje jednog važnog životnog perioda učenika, to je maturantski period?
2: A maturske ekskurzije svakako dio planiranog obrazovnog, odnosno vaspitno obrazovnog rada škole, i one imaju svoje mjesto upravo za, da kažem, forsiranje tih vrijednosti socijalizacije, posebno nakon onog perioda korone, kada smo bili na specifičan način se nastava odvijala, tako da vidimo i po interesovanju da je čak, da kažem, nakon toga i povećano. Dakle, djeca imaju potrebu upravo za tom vrstom interakcije. Dakle, ekskurzija svakako ima svoju edukativnu, ali i tu socijalizacijsku ulogu, i ona se, evo da kažem, godinama kod nas upravo odvija veoma uspješno u tom smislu.
1: Uh-huh. Po vama, koje su najveće brige sa kojima se škole i profesori koji idu sa učenicima suočavaju tokom puta i kako se održava disciplina?
2: Da. Naravno da je bezbjednost učenika briga broj jedan i glavni zadatak i škole i nastavnika koji idu sa njima, upravo da bi sve proteklo u najboljem redu. Bitno je do kraja sprovođenje sve one procedure, dakle od pokretanja, da kažem, provjere interesovanja gdje žele da putuju, zatim odluke na savjetu roditelja, na nastavničkom vijeću, zatim se raspisuje taj javni poziv gdje se preciziraju uslovi vezano i za odabir i tih bezbjednosnih uslova, vezano i za autobuse i tehničku i svaku drugu ispravnost. Dakle, upravo poštovanje procedura pri odabiru i pri realizovanju maturske ekskurzije garantuje nam da će to sve proteći u najboljem redu. Dakle, da prije svega bezbjedno, zdravo i bezbjedno se vrate ipak sa jednog dugog puta, i upravo je i iskustvo godinama za nama, da kažem, potvrdilo da to je, eto, dalo rezultat i da se uvijek, naravno, nakon povratka se analiziraju te lijepe uspomene, dakle nema nikakvih, ne bude nikakvih problema.
1: Ne bude nikakvih problema, što je najvažnije. Kako se vi kao škola ophodite prema učenicima koji iz financijskih ili nekih drugih razloga ne idu na ekskurziju, i da li se trudite da niko ne bude izostavljen?
2: Pa vidite, mi primećujemo da zadnjih godina, dakle, imamo veći broj da ide kompletno odeljenje. Ne dešava se uvijek tako iz različitih razloga. Oni nisu samo i financijski, mada naravno da je to jedan od primarnih razloga. Znamo da je to putovanje u inostranstvo i uvijek se traži ta, odnosno zadnjih nekoliko godina upravo biraju i tu najdužu, tako da kažem, relaciju. I ono što je karakteristika, barem za nas kao stručnu školu, vidim da veliki broj djece upravo planiraju, jer smo stručna škola, jer i tekako imaju veze i sa obavljanjem i praktične nastave i profesionalne upravo planiraju, jer smo stručna škola, jer i te kako imaju veze i sa obavljanjem i praktične nastave i profesionalne prakse, oni nastavljaju i da rade preko ljeta upravo da bi obezbijedili ili pomogli kućni budžet dakle da što manje, da kažem, to bude pritisak na roditelje. Znamo slučajeva da se nekad i dvoje istovremeno djece ide nekada na polumatursku, nekada na matursku ekskurziju, to je veliki naravno izdatak za roditelje. Znači vidimo da i sami učenici, imajući to u vidu, trude se. Uostalom, mi smo ove godine gotovo duplirali interesovanje odnosno na prošle godine, što je dokaz da su oni i radili, pripremali se tokom ljeta da pomognu roditeljima i nekad možda i da kompletno sami finansiraju tu ekskursiju.
1: Da, dakle, maturanti vaše škole na put kreću 29. septembra, pa je li sve spremno za polazak?
2: Jeste, 29. se polazi prema toj ponudi koja je prihvaćena.
1: A koja je ruta?
2: Ruta je onih 10 dana Italija, Francuska, Španija. Mm-hmm. Dakle, nama ostaje da organizujemo onaj posljednji roditeljski sastanak, to je nekoliko dana pred polazak, sa svim roditeljima i učenicima i predstavnicima odabrane agencije. Uvijek na tom posljednjem roditeljskom sastanku, naravno, su one posljednje informacije osnovne upravo vezane za bezbjedno i sigurno putovanje i to ćemo raditi ili krajem ove ili u ponedjeljak, i utorak će krenuti ovogodišnja maturska ekskursija.
1: Dobro. Srećan im put svakako, i profesorima i učenicima, da se srećno vrate i da se lijepo provedu. Vama hvala na ovom razgovoru i posjetit ću vas, slušalci, da je sa nama bio ovoga jutra direktor stručne škole Spasoje Raspopović u Podgorici, Vesko Mihajlović. Hvala vam još jednom.
2: Hvala i vama.

0: Dvije pacijentkinje u kliničkom centru sa ozbiljnim neurološkim simptomima zbog estetskog tretmana. I dok nadležni pokušavaju da uđu u trag porijeklu preparata iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva, pozivaju na oprez i ističu da se bez analiza ne može tvrditi da je riječ o falsifikovanom lijeku. Ljekari apeluju da se takvi zahvati povjeravaju isključivo registrovanim ustanovama. Milica Kaljević.
1: Dvije žene nakon estetskog tretmana smještene su u klinički centar Crne Gore zbog narušenog zdravlja, zbog sumnje da su im u kozmetičkom salonu ubrizgali neispravan ili lažni preparat. Klinički centar je slučaj prijavio policiji i nadležnim institucijama. O događaju je upoznat i državni tužilac.
2: Riječ je o pacijentkinjama starosti 46 i 26 godina koje su klinički centar primljene 4 do 5 dana nakon tretmana za koji navode da je obavljen kod kozmetologa. Kod obje pacijentkinje utvrđeni su simptomi koji odgovaraju botulizmu, uključujući mišićnu slabost i otežano gutanje. Njihovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno uz znake poboljšanja i nisu vitalno ugrožene.
1: Iz ministarstva kažu da nadležni sad utvrđuju porijeklo i vrstu preparata, okolnosti njegove primjene i eventualnu odgovornost. Pozivaju građane i građanke da pažljivo biraju pružaoce kozmetičkih usluga, te da na tretmane idu u registrovane zdravstvene ustanove. Da je to važno, upozoravaju i ljekari, naglašavajući da kod estetskih intervencija ne smije biti nepoznanica ni o preparatu, ni o osobi koja ga aplikuje.
3: Kad se odlučite da se podvrgnete bilo kakvom estetskom tretmanu, moja preporuka je da to bude institucija koja je certifikovana za tako nešto, da ljudi koji tamo rade su certifikovani, obučeni ispravno za te intervencije koje rade, i naravno da imate pravo kao pacijent da znate u potpunosti kakva supstanca se ubrizgava, odakle je ona uvezena, na koji način, u kom je roku trajanja, da li je pravilno transportovana, da li je pravilno skladištena.
1: U suprotnom, objašnjava naša sagovornica, mogu nastati neželjena dejstva.
3: To mogu biti, na primjer, neke blage lokalne alergijske reakcije na mjestu primjene preparata, pa do toga da, recimo, te supstance sadrže neke toksične elemente u sebi koji mogu da utiču na kompletan organizam. Znači, kad kažem životno ugrožavajuće, to samo po sebi govori šta mogu da izazovu ukoliko su baš toksične neke hemijske supstance u pitanju.
1: No, da u konkretnom slučaju nema potvrde o tačnom identitetu preparata koji je primijenjen, saopštili su iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva. Zbog toga se, kako su istakli, ne može tvrditi o kom je preparatu riječ, niti da je u pitanju falsifikovani lijek.
4: Daj mi ruku, proći ćemo skupa ovu tugu, negdje zriju divlje breskve

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Euromodel je održiv i to je pokazala svaka analiza, kazao je predsjednik vlade Milojko Spajić u emisiji Okvir. Razumije, kaže izjavu ministra financija, da mu treba vremena za konačan stav, imajući u vidu na koje sve sektore model ima uticaja. Premijer Spajić ističe da je reforma Euromodel pripremana veoma dugo i da su sa svakim korakom procjenjivali kada je pravi trenutak da je objave i primjene, te da smatra da je pravi trenutak sada, kada je Crna Gora pred zatvaranjem svih pregovaračkih poglavlja. Tvrdi i da neće doći do gašenja preduzeća, kako se to ovih dana može čuti u javnosti. Kada je riječ o dilemama opština, kazao je da je normalno što žele da zadrže nivo prihoda koje su imale do sada, ali tvrdi da ovaj model ni na koji način ne ugrožava njihove prihode. Spajić objašnjava da je država garant isplate i plate i penzija. Država je nekada bila slaba, ali sada je napredovala, prihodi stabilni, rashodi pod kontrolom, imamo fiskalni deficit koji u prosjeku bio manji od 3% u posljednjih 6 godina, a ranije je bio skoro 6%, poručuje premijer. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuzski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate predlog Irana, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, uz ocjenu da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata i o nuklearnom programu i uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je u intervju za CBS News rekao da bi proces počeo čim Washington prihvati iranski predlog koji je Teheran preko posrednika dostavio SAD. Američke televizijske kuće u petak su pratile treći dan posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga SAD-u, dok CNN, MC Now i Politico nastavljaju sudsku bitku zbog Trumpove zabrane pristupa Bijeloj kući. Trump je prošle sedmice tim medijskim kućama zabranio pristup Bijeloj kući prije nego što je sudija naložio administraciji da poništi tu odluku. CNN, ABC, CBS, Fox News i NBC rotiraju se u praćenju predsjednikovih aktivnosti, dijeleći troškove te ustupajući snimke drugim medijskim kućama. Ostale televizijske mreže i solidarnosti su odbile sve da postave svoje kamere, stoga su prva dva dana posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga protekla bez zajedničkog snimanja. Najmanje 7 ljudi je stradalo, a 59 je povrijeđeno ruskom napadu dronom na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinske snage pogodile dvije ruske rafinerije nafte u Permu i Novšak.

Predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD i Rusije na tehničkom nivou. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su svi predlozi za postizanje mira u Ukrajini i dalje na stolu, ali da Moskva mora da procjeni šta je u njenom najboljem interesu. Kreml je saopštio da bi uskoro mogao da se održi trilateralni sastanak između SAD, Rusije i Ukrajine, na kojem bi se razgovaralo o naporima za okončanje sukoba. Prognoza vremena. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 11 do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Vučić se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona s maticom, bit će održana danas u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica, mala sala, s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Sevdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcije i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza s maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanju jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje između redakcija i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjer organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Gačević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija, kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Euromodel je održiv i to je pokazala svaka analiza, kazao je predsjednik vlade Milojko Spajić u emisiji Okvir. Razumije, kaže, izjavu ministra financija da mu treba vremena za konačan stav, imajući u vidu na koje sve sektore model ima uticaja. Spajić smatra da je program investicije u budućnost Crne Gore i svih njenih građana koji su, kako navodi, godinama živjeli u prošlosti i podjelama, dok su životni standardi položaja radnika bili zapostavljeni. Premijer Milojko Spajić ističe da je reforma Euromodel pripremana veoma dugo i da su sa svakim korakom procjenjivali kada je pravi trenutak da je objave i primjene, te da smatra da je pravi trenutak sada

pregovaračkih poglavlja. Dvije pacijentkinje završile su u kliničkom centru sa ozbiljnim neurološkim simptomima zbog estetskog tretmana. I dok nadležni pokušavaju da uđu u trag porijeklu preparata, iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva pozivaju na oprez i ističu da se bez analiza ne može tvrditi da je riječ o falsifikovanom lijeku. Ljekari apeluju da se takvi zahvati povjeravaju isključivo registrovanim ustanovama. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 28. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. U utorak 29. septembra u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. U protekla 24 časa pripadnici stanice policije u Andrijevici su kontrolisali 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Podnesena su 2 prekršajna naloga. Alkotestirano je 5 lica. 2 vozila su isključena iz saobraćaja, 1 lice je legitimisano. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatni oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 8 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 7, maksimalna juče 11 stepeni. U protekla 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 16 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti, druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona s maticom, bit će održana danas u Andrijevici. Konferencija će biti održana u zgradi opštine Andrijevica, mala sala, s početkom u 12 sati. U organizaciji udruženja Serdar konferencija će okupiti novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcije i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza s maticom. Ovaj medijski susret biće prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanju jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Poseban akcenat biće stavljen na razmjenu profesionalnih iskustava, uspostavljanje neposredne saradnje između redakcija i razmatranje mogućnosti za realizaciju zajedničkih medijskih projekata. Namjer organizatora je da konferencija ne ostane samo mjesto susreta i razmjene mišljenja, već da podstakne trajnije povezivanje medijskih poslanika i konkretne oblike buduće saradnje. Na konferenciji će učestvovati Marijana Kutlača, voditeljka B92, Republika Srbija, Žarko Nikolić, Srptel, Sjeverna Makedonija, Biljana Todorović, Georgijevska, srpski videoportal Srptel Skoplje, Tihomir Burzanović, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore, Đorđe Savović, urednik informativnog programa Adria TV, Mićo Sekulović, dopisnik Večernjih novosti, Zdravko Šćekić, urednik portala najnovije.me, Milena Milović, izvršna direktorica Naša borba, portal Borba, Tamara Ćalasan, urednica portala Infores, Milenko Jovanović, urednik Barski portal, Spasoje Tomić, urednik portala javnost.me, Darko Jovović, novinar iz Vasojevića, Ratko Gačević, urednik portala Vasojevićka riječ. Okupljanjem novinara i urednika iz više zemalja, konferencija će otvoriti prostor za razgovor o ulozi medija kao važne spone između matice i rasejanja, ali i o potrebi jačanja profesionalnih veza, međusobne podrške i saradnje u informisanju javnosti. Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održava se pod pokroviteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Euromodel je održiv i to je pokazala svaka analiza, kazao je predsjednik vlade Milojko Spajić u emisiji Okvir. Razumije, kaže, izjavu ministra financija da mu treba vremena za konačan stav, imajući u vidu na koje sve sektore model ima uticaja. Spajić smatra da je program investicije u budućnost Crne Gore i svih njenih građana koji su, kako navodi, godinama živjeli u prošlosti i podjelama, dok su životni standardi položaj radnika bili zapostavljeni. Premijer Milojko Spajić ističe da je reforma Euromodel pripremana veoma dugo i da su sa svakim korakom procjenjivali kada je pravi trenutak da je objave i primjene, te da smatra da je pravi trenutak sada kada je Crna Gora pred zatvaranjem svih pregovaračkih poglavlja. Dvije pacijentkinje završile su u kliničkom centru sa ozbiljnim neurološkim simptomima zbog estetskog tretmana. I dok nadležni pokušavaju da uđu u trag porijeklu preparata, iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva pozivaju na oprez i ističu da se bez analiza ne može tvrditi da je riječ o falsifikovanom lijeku. Ljekari apeluju da se takvi

registrovanim ustanovama. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 28. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. U utorak, 29. septembra, u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. U protekla 24 časa pripadnici stanice policije u Andrijevici su kontrolisali 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Podnesena su 2 prekršajna naloga. Alkotestirano je 5 lica. 2 vozila su isključena iz saobraćaja, jedno lice je legitimisano. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatni oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerana temperatura 8 stepeni. Minimalna rano jutros bila je 7, maksimalna juče 11 stepeni. U protekla 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 16 litara kiše. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu slabe kiše u prvom dijelu dana i sunčane intervale u drugom. Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 11 do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušaoci, pratite program Radio Andrijevice u nastavku emisije Seoska razglednica. Danas govorimo o poljoprivrednoj manifestaciji koja će 3. oktobra biti održana u Beranama, 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Sajam iz godine u godinu okuplja veliki broj proizvođača, izlagača i posjetilaca, a o svemu tome telefonskim putem razgovaram sa savjetnicom za organizaciju manifestacije, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić, kojoj želim dobro jutro iz našeg studija.
4: Dobro jutro. Srdačan pozdrav za vas, Zorice, kao i za vaše slušaoce. I zahvaljujem na prilici da ispred Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane predstavimo ovogodišnji sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti.
3: Još jednom vam zahvaljujem na ovom uključenju, gospođo Fatić. Za početak, recite nam šta sajam poljoprivrede u Beranama donosi ove godine i u čemu se ogleda njegov najveći značaj za naš region?
4: Da, ovogodišnji 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti sjevera Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
3: Koliko učesnika i izlagača očekujete i iz kojih sve sektora oni dolaze? Tu naravno mislimo i na voćarstvo, stočarstvo.
4: Da. Pa očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore i regiona. Kada kažem region, mislim na naše susjede Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, ali ove godine imamo i izuzetak, čak i dogovorenu posjetu izlagača iz Francuske. Tako da bit će zastupljeni različiti sektori, od poljoprivrednih mašina, pa preko prerađenih poljoprivrednih proizvoda, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, domaća radinost, zatim bit će na sajmu izlagači stočne hrane, mali i veliki preduzetnici, kompanije kao i škole. Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je oko 100 izlagača, a iz godine u godinu taj broj se povećava, što govori u prilog tome da je ova manifestacija već itekako prepoznata.
3: Kada je riječ o programu, koji su to i prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce?
4: Da, pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da probaju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođače, da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce, pa želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura i naravno druženje.
3: Kažite nam i koliko su ovakve manifestacije važne za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište?
4: Pa veoma su važne, veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave većem broju kupaca. A sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima, naravno, i da razmijene iskustva. Pa dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti i boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
3: Poštovani slušalci, pravimo sada kraću muzičku pauzu, a onda nastavljamo našu emisiju i razgovor sa našom gošćom.

0: Seoska razglednica. Nastavljamo razgovor. Na direktnoj telefonskoj vezi je savjetnica za organizaciju manifestacije aktivnosti sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođa Gordana Fatić. Sa njom razgovaram o Međunarodnom sajmu poljoprivrede koji će početkom oktobra biti održan u Beranama. Sajam se tradicionalno organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
1: Institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvom omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijom, ali i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. Prethodnih godina smo također imali saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tako da ovim putem im se zahvaljujem na saradnji.
0: Možemo li očekivati dolazak zvaničnih predstavnika ministarstva i hoće li biti prilike da možda poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu i svoje potrebe i probleme koje imaju?
1: Da, očekujemo prisustvo predstavnika institucija i ministarstava svakako. Smatramo da je direktna komunikacija sa poljoprivrednicima veoma važna. Sajam je izvanredna prilika upravo da proizvođači iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informacije o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju i ne ostaje samo mjesto izlaganja proizvoda, već eto jedan način komunikacije između institucija, ministarstava, naših proizvođača, izlagača i tako dalje.
0: Pripremili ste i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i tu značajnu kulturno-društvenu dimenziju. O čemu je riječ?
1: Tako je, pripremili smo. Poljoprivrede i tradicije našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude posjetiocima omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: U svakodnevnom ste kontaktu sa domaćinima, poljoprivrednim proizvođačima. Koji su trenutno najveći izazovi sa kojima se susreću poljoprivrednici u ovom dijelu naše zemlje?
1: Pa među najvećim izazovima su troškovi proizvodnje, zatim plasman proizvoda, obezbeđivanje stabilnog tržišta i potreba za savremenijom opremom i tehnologijom. Poseban izazov za manje proizvođače je da budu konkurentni i da svoj proizvod plasiraju po cijeni koja im omogućava da nastave proizvodnju. Zato su važni podsticaji, edukacija, bolja infrastruktura i povezivanje proizvođača.
0: I da zaokružimo današnji razgovor pitanjem, kakvi su planovi opštine Berane za naredni period kada je riječ o razvoju poljoprivrede?
1: To plan je da se nastavi sa podrškom poljoprivrednim proizvođačima i stvaranjem boljih uslova za razvoj poljoprivrede uopšte. Želimo da unaprijedimo komunikaciju sa proizvođačima, da podržimo njihove inicijative i da radimo na tome da lokalni proizvodi budu što prepoznatljiviji. Također ovakve manifestacije želimo da razvijamo i dalje, jer one predstavljaju dobru priliku da se promoviše Berane, sjever Crne Gore i ljudi koji se bave poljoprivredom i domaćom radinošću. Također sve ovo i još niz aspekata i mjera koje sprovodi naš sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu utiče na unapređenje života na selu, doprinosi zadržavanju stanovništva, povratku mladih, stvaranju novih porodičnih gazdinstava i tako dalje.
0: Hvala vam puno na gostovanju. Želimo vam uspješnu realizaciju sajma i vjerujemo da će ova manifestacija dati dodatni vjetar u leđa svim poljoprivrednim proizvođačima. Sigurna sam da će kao i svih prethodnih godina na sajmu uzeti učešće i poljoprivredni proizvođači iz Andrijevice.
1: Da, svakako. Hvala vama na pozivu. Ovom prilikom pozvala bih sve građane Andrijevice da nam se pridruže, da posjete sajam. da podrže naše proizvođače i izlagače i uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda i pratećem programu. Hvala vam na razgovoru još jednom, Zorice, i dobrodošli na 6. Međunarodni sajem poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste razgovor sa savjetnicom za organizaciju manifestacije, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić. Sa njom sam iz našeg studija razgovarala o sajmu, 6. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, koji će, kako smo malo prije pomenuli, 3. oktobra biti održan u Beranama. Početak je u 12 časova, kažu organizatori, poručuju dobrodošli u Berane. Sajem će biti održan u sportskom centru u Beranama. Hvala našoj gošći još jednom na gostovanju i na svim ovim informacijama koje je podijelila sa nama, a vi ostanite sa nama i u nastavku našeg programa.
2: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušaoci, pratite program Radio Andrijevice u nastavku emisije Seoska razglednica. Danas govorimo o poljoprivrednoj manifestaciji koja će 3. oktobra biti održana u Beranama, 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Sajam iz godine u godinu okuplja veliki broj proizvođača, izlagača i posjetilaca, a u svemu tome telefonskim putem razgovaram sa savjetnicom za organizaciju manifestacije, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić, kojoj želim dobro jutro iz našeg studija.
4: Dobro jutro. Srdačan pozdrav za vas, Zorice, kao i za vaše slušalce. I zahvaljujem na prilici da ispred Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane predstavimo ovogodišnji sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti.
3: Još jednom vam zahvaljujem na ovom uključenju, gospođo Fatić. Za početak, recite nam šta sajam poljoprivrede u Beranama donosi ove godine i u čemu se ogleda njegov najveći značaj za naš region?
4: Da, ovogodišnji 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti sjevera Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
3: Koliko učesnika i izlagača očekujete i iz kojih sve sektora oni dolaze? Tu naravno mislimo i na voćarstvo, stočarstvo.
4: Da. Pa očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore i regiona. Kada kažem region, mislim na naše susjede Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, ali ove godine imamo i izuzetak, čak i dogovorenu posjetu izlagača iz Francuske. Tako da bit će zastupljeni različiti sektori, od poljoprivrednih mašina, pa preko prerađenih poljoprivrednih proizvoda, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, domaća radinost, zatim bit će na sajmu izlagači stočne hrane, mali i veliki preduzetnici, kompanije kao i škole. Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je oko 100 izlagača, a iz godine u godinu taj broj se povećava, što govori u prilog tome da je ova manifestacija već itekako prepoznata.
3: Kada je riječ o programu, koji su to i prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce?
4: Da, pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da probaju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođače, da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce, pa želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura i naravno druženje.
3: Kažite nam i koliko su ovakve manifestacije važne za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište?
4: Pa veoma su važne, veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave većem broju kupaca. A sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima, naravno, i da razmijene iskustva. Pa dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti i boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
3: Poštovani slušalci, pravimo sada kraću muzičku pauzu, a onda nastavljamo našu emisiju i razgovor sa našom gošćom.

0: Seoska razglednica. Nastavljamo razgovor. Na direktnoj telefonskoj vezi je savjetnica za organizaciju manifestacije aktivnosti sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođa Gordana Patić. Sa njom razgovaram o Međunarodnom sajmu poljoprivrede koji će početkom oktobra biti održan u Beranama. Sajam se tradicionalno organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
1: Institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvom omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijom, ali i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. Prethodnih godina smo također imali saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tako da ovim putem im se zahvaljujem na saradnji.
0: Možemo li očekivati dolazak zvaničnih predstavnika ministarstva i hoće li biti prilike da možda poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu i svoje potrebe i probleme koje imaju?
1: Da, očekujemo prisustvo predstavnika institucija i ministarstava svakako. Smatramo da je direktna komunikacija sa poljoprivrednicima veoma važna. Sajam je izvanredna prilika upravo da proizvođači iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informacije o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju i ne ostaje samo mjesto izlaganja proizvoda, već eto jedan način komunikacije između institucija, ministarstava, naših proizvođača, izlagača i tako dalje.
0: Pripremili ste i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i tu značajnu kulturno-društvenu dimenziju, o čemu je riječ?
1: Tako je, pripremili smo. Poljoprivreda i tradicija našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude posjetiocima omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: U svakodnevnom ste kontaktu sa domaćinima, poljoprivrednim proizvođačima. Koji su trenutno najveći izazovi sa kojima se susreću poljoprivrednici u ovom dijelu naše zemlje?
1: Pa među najvećim izazovima su troškovi proizvodnje, zatim plasman proizvoda, obezbeđivanje stabilnog tržišta i potreba za savremenijom opremom i tehnologijom. Poseban izazov za manje proizvođače je da budu konkurentni i da svoj proizvod plasiraju po cijeni koja im omogućava da nastave proizvodnju. Zato su važni posticaji, edukacija, bolja infrastruktura i povezivanje proizvođača.
0: I da zaokružimo današnji razgovor pitanjem, kakvi su planovi opštine Berane za naredni period kada je riječ o razvoju poljoprivrede?
1: To plan je da se nastavi sa podrškom poljoprivrednim proizvođačima i stvaranjem boljih uslova za razvoj poljoprivrede uopšte. Želimo da unaprijedimo komunikaciju sa proizvođačima, da podržimo njihove inicijative i da radimo na tome da lokalni proizvodi budu što prepoznatljiviji. Također ovakve manifestacije želimo da razvijamo i dalje, jer one predstavljaju dobru priliku da se promoviše Berane, sjever Crne Gore i ljudi koji se bave poljoprivredom i domaćom radinošću. Također sve ovo i još niz aspekata i mjera koje sprovodi naš sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu utiče na unapređenje života na selu, doprinosi zadržavanju stanovništva, povratku mladih, stvaranju novih porodičnih gazdinstava i tako dalje.
0: Hvala vam puno na gostovanju. Želimo vam uspješnu realizaciju sajma i vjerujemo da će ova manifestacija dati dodatni vjetar u leđa svim poljoprivrednim proizvođačima. Sigurna sam da će kao i svih prethodnih godina na sajmu uzeti učešće i poljoprivredni proizvođači iz Andrijevice.
1: Da, svakako. Hvala vama na pozivu. Ovom prilikom pozvao bih sve građane Andrijevice da nam se pridruže, da posjete sajam. da podrže naše proizvođače i izlagače i uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda i pratećem programu. Hvala vam na razgovoru još jednom, Zorice, i dobrodošli na 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste razgovor sa savjetnicom za organizaciju manifestacije, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić. Sa njom sam iz našeg studija razgovarala o sajmu, 6. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, koji će, kako smo malo prije pomenuli, 3. oktobra biti održan u Beranama. Početak je u 12 časova, kažu organizatori, poručuju dobrodošli u Berane. Sajam će biti održan u sportskom centru u Beranama. Hvala našoj gošći još jednom na gostovanju i na svim ovim informacijama koje je podijelila sa nama, a vi ostanite sa nama i u nastavku našeg programa.
2: Seoska razglednica.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

Džej Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

Lepa Lukić od izvora Dva putića. Da malo razbijemo tešku tugu nedelje, u miks ulazi Lepa Lukić sa čistom šumadijskom dvojkom. Ova pjesma donosi pitku melodiju, bistar vokal i priču o djevojačkim ljubavnim dilemama i raskrsnicama na koje nas život navodi.

Halid Bešlić, Miljacka. Pjesma povezuje ljubavnu priču sa Sarajevom i rijekom Miljackom. Melodije i tekst stvaraju osjećaj nostalgije i tuge za prošlim vremenima. Poruka je da mjesta i gradovi čuvaju uspomene na velike ljubavi.

Hanka Paldum crne kose. Iz Halidovog Sarajeva prelazimo kod kraljice Sevdaha. Crne kose donose nevjerovatnu energiju i vokalne visine. Pjesma o čežnji za voljenim čovjekom i kosi koja sjedi od čekanja idealno zatvara ovaj sarajevski emotivni blok.

Miroslav Ilić, Polomiću čaše od kristala. Veliki narodnjački hit 80-ih godina govori o čovjeku koji pokušava da utopi tugu zbog izgubljene ljubavi. Kafani i muzika prikazani su kao jedini bijeg od bola.

Ej, otkad sam se rodio, Sinan Sakić. Emotivna narodna pjesma čovjeku koji cijelog života nosi nesreću i tugu. Sinanov glas dao je pjesmi posebnu iskrenost. Poruka govori o teškoj sudbini i životnim borbama.

Ti si me čekala, Tozovac, stara narodna pjesma povratku čovjeka svojoj vjernoj ljubavi. Tema pjesme su čekanje, odanost i toplina doma. Poruka je da prava ljubav zna da sačeka.

Svirajte noćas samo za nju, Toma Zdravković. Ovom pjesmom i završavamo današnje izdanje emisije Muzika za dušu. Emotivna kafanska balada o čovjeku koji kroz muziku pokušava vratiti uspomene na voljenu ženu. Poruka pjesme je da muzika čuva emocije bolje od riječi.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ozbiljno planiranje budžeta ne bi smjelo da se oslanja na prihode koji se očekuju od oduzimanja nelegalno stečene imovine, kažu naši sagovornici. Iz vlade pojašnjavaju da treba razlikovati krivični od postupka oduzimanja imovine.
4: Državljanka Ukrajine i državljanin Crne Gore uhapšeni zbog neispravnog ubrizgavanja botoksa za pečaćen objekat u kojem su usluge pružene.
3: Naredne dvije godine ključne su za Agenciju za plaćanje u poljoprivredi jer mora pokazati da je sposobna da nakon pristupanja sredstva evropskih fondova koristi na pravi način.
4: Iran predložio Sjedinjenim Američkim Državama sporazum za otvaranje Ormuškog Moreuza u narednih 7 dana.
3: Kamerna opera Ostrvo premijerno pred podgoričkom publikom.
4: Sjutra sunčano, temperatura do 27 stepeni.
3: Država ne može očekivati da se budžet puni od presuda po osnovu antimafija zakona jer bi to značilo unaprijed projektovane rezultate sudskih postupaka. Ozbiljno planiranje budžeta, kako smatraju naši sagovornici, ne bi smjelo da se oslanja na prihode koji se očekuju od oduzimanja nelegalno stečene imovine. Potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić poručuje da upravo novo zakonsko rješenje garantuje efikasnost, kao i da je važno razlikovati krivični od postupka oduzimanja imovine. SDT je, kako navodi Bečić, u minuloj godini blokiralo 2,5 miliona kvadrata različite imovine i oko 70 miliona eura na poslovnim računima. Detaljnije u prilogu Nene Drašković.
5: Očekivanja vlasti da će najavljeno povećanje zarada biti finansirano pored ostalog i dodatnim prihodima koje će država ostvariti oduzimanjem imovine stečene kriminalom neozbiljna su i nerealna, smatra advokat Veselin Radulović. Dodaje i da godinama rezultati na tom polju izostaju te da nam to što je država promijenila zakonski okvir ne daje za pravo da vjerujemo da će se stanje popraviti.
6: Ove najave otvorile su i jedno mnogo ozbiljnije pitanje o kome se vrlo malo govorilo, a to je pitanje nezavisnosti pravosuđa koje je veoma važno. Ako vlast od pravosuđa očekuje da proizvede određeni fiskalni rezultat, time se stvara potpuno pogrešna institucionalna logika jer političari jednom moraju shvatiti da sud ne smije pri donošenju odluka razmišljati o tome da li će ova ili ona odluka donijeti prihod ili rashod u budžetu.
5: Da je neophodno jasno razdvojiti fiskalnu politiku države od rada pravosuđa, smatra i doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. Primarni cilj nije, kako pojašnjava, punjenje budžeta, već oduzimanje ekonomske koristi kriminalnim strukturama i slabljenje njihove financijske osnove.
7: Pravosuđe ne smije postati instrument za ostvarivanje unapred projektovanih fiskalnih rezultata. Suština je jednostavna, država mora imati snagu da oduzme imovinu stečenu kriminalom, ali ta snaga mora biti zasnovana na zakonu, dokazima i nezavisnom odlučivanju. U suprotnom, borba protiv organizovanog kriminala može izgubiti upravo ono što treba da zaštiti, a to je vladavina prava i povjerenje u institucije.
5: I ranije se, kako konstatuje Stevo Muk iz Instituta Alternativa, slušala priča o velikim prihodima za budžet od oduzimanja imovine stečene kriminalom, ali se kaže skoro ništa nije dogodilo. Stoga, kako ističe, ni nedavne najave bez navođenja konkretnih projekcija ne daju argumentaciju za iznijete tvrdnje.
8: I mi smatramo da ozbiljno planiranje budžeta ne bi smjelo da se oslanja na takvu vrstu prihoda. Smatramo također da je i dalje veoma dug put do trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalom. Novi zakon je tek usvojen i počeo da se primjenjuje, a postupci započeti u skladu sa starim zakonom će se uglavnom po odredbama tog zakona i završiti. Treba imati također na umu da se ubjedljivo najveći dio privremeno oduzete imovine nalazi u nekretninama, a manji dio u novčanim sredstvima. Trajno oduzimanje nepokretnosti osuđenih kriminalaca čak ne mora da brzo i jednostavno završi prodajom i efektivnim prihodima državnog budžeta.
5: Da upravo novo zakonsko rješenje garantuje efikasnost, kao i da izvršna vlast oduzimanje imovine posmatra kao udar na temelje organizovanog kriminala, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić. Podsjeća i da je dosadašnji zakonski okvir omogućavao blokiranje, ali ne i trajno oduzimanje imovine, te je stoga Biro za operativnu koordinaciju na čijem je čelu insistirao na donošenju antimafija zakona.
0: Novi antimafija zakon omogućava da kada sud potvrdi optužnicu kojom se određeno lice, na primjer, tereti za teška krivična djela kriminalnog udruživanja, organizovanja, da se može pokrenuti sudski postupak koji će biti potpuno zaseban postupak i u okviru kojeg će takva lica morati da dokažu pred sudom način sticanja imovine, odnosno ako ne dokažu da ta imovina pređe u vlasništvo države Crne Gore. Krivični postupak se s druge strane nastavlja, on je nezavisan i sudovi u drugom postupku, daljem postupku, utvrđuju njegovu krivičnu odgovornost.
5: Specijalno državno tužilaštvo je, kako navodi Bečić, samo u minuloj godini blokiralo 2,5 miliona kvadrata različite imovine i oko 70 miliona eura na poslovnim računima.
4: Državljanka Ukrajine Julija Kušnereva i državljanin Crne Gore Dražen Lakićević uhapšeni su zbog krivičnog djela teška djela protiv zdravlja ljudi, a nakon što su u kliničkom centru pomoć potražile tri oštećene koje imaju ubrizgane

0: budžet Evropske unije.
1: Isti uspjeh u tom segmentu Radonjić očekuje i ove i naredne godine.
2: Novosti dana u svijetu. Dvije osobe su poginule, a još četiri se vode kao nestale nakon što se stambena zgrada urušila poslije eksplozije u turističkom dijelu centra Atine, saopštio je zvaničnik grčke vatrogasne službe, prenosi agencija Reuters.
3: Sedam osoba je poginulo u Rusiji i Ukrajini u razmjeni napada, od čega četiri u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštili su zvaničnici. Rusija je izvela niz napada na Ukrajinu krstarećim i balističkim raketama, moćnim jedrećim bombama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon, dok je napredovanje na liniji fronta usporeno gotovo 4,5 godine od početka rata.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je njegova zemlja predložila Sjedinjenim Američkim Državama sporazum koji bi omogućio ponovno otvaranje Ormuškog moreuza u roku od nedjelju dana. Araghchi je novinarima u Njujorku rekao da bi to moglo da se učini ukoliko se ispune neophodni uslovi, napominjući da su oni sadržani u memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu.
3: Dvostranačka grupa od 14 senatora pozvala američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče poziv lideru Kremlja Vladimiru Putinu na summit G20 koji će se održati u Majamiju u decembru, javlja Washington Post, pozivajući se na pismo senatora.
2: Nakon svijeta ponovo smo u Crnoj Gori.
3: U požaru koji je tokom noći izbio na porodičnoj kući Drobnjaka u mjestu Biokovac kod Bijelog polja pričinjena je velika materijalna šteta, dok je brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno dalje širenje vatre. Uzrok požara za sada nije poznat, a bit će utvrđen uviđajem.
2: U toku je tender za izbor izvođača radova za izgradnju nove zgrade Filološkog fakulteta u Nikšiću. Tenderska procedura trebalo bi da se završi do decembra, kada se očekuje i početak radova, javlja Mira Rovčanin.
4: Filološki fakultet od osnivanja 2015. godine čeka da dobije svoj dom. Konačno je početkom septembra raspisan tender za izgradnju objekta vrijednog oko 12 miliona eura, koji će, pored zgrade Filozofskog fakulteta, zauzimati oko 8000 metara kvadratnih. Prodekanica za nastavu Nataša Jovović kaže da su očekivanja da tenderska procedura bude završena u planiranom roku.
5: Zaista sa radošću i svi zaposleni na Filološkom fakultetu, vjerujem i svi Nikšićani i građani Crne Gore, očekuju te vijesti. Prema nekim najavama, otvaranje ponuda planirano je za početak oktobra, a tu konačnu odluku o tome ko će biti izvođač radova znaćemo početkom decembra.
4: Nova zgrada Filološkog fakulteta prema idejnom rješenju biće savremen objekat koji će zadovoljiti sve potrebe studiranja, kao i profesorskog i naučnog rada.
5: Pored sala za predavanja, vježbonica, kabineta za profesore, sadržaće dva amfiteatra. A što se same zgrade tiče, jedno veoma inovativno projektno rješenje tiče se tog centralnog atriuma koji će biti mjesto okupljanja studenata koji će imati jednu novu viziju studentskog života.
4: Iako su podstanari u zgradi Filozofskog, Jovović uvjerava da se proces rada Filološkog fakulteta odvija bez smetnji, no novi objekat otvorit će i nove mogućnosti.
5: Svakako da će nova zgrada pretvoriti Nikšić opet i dati mu to mjesto koje mu pripada, jednog zaista kulturnog i obrazovnog centra koji ima, koje zaslužuje. Tako da očekujemo veliki broj gostujućih predavanja. Sada još više i recimo mogućnost da naše naučne konferencije održavamo upravo u toj novoj zgradi.
4: Ove godine Filološki fakultet upisalo je 130 brucoša, a kao i prethodnih godina najviše interesovanje je za odsjek engleski jezik i književnost.
2: Vrijeme je maturskih ekskurzija. Za roditelje veliki izdatak, za maturante nezaboravno iskustvo koje se prepričava. Ove godine cijena je za oko 70 eura veća, naši sagovornici kažu opravdano zbog globalnog rasta cijena. Kad se saberu svi troškovi, za jednog maturanta potrebno je izdvojiti više od 1000 eura. Detalji u priči Ljene Brnović.
6: Sezona maturskih ekskurzija uveliko je počela. Spremanje, uzbuđenje i očekivanje od susreta sa kulturama stranih država uvijek prate početak završne godine srednje škole. No tu je i neizbježan trošak za porodični budžet. U odnosu na prošlu godinu, cijena odlaska na matursko putovanje povećana je za oko 70 eura. Razlozi su opravdani, kaže za Radio Crne Gore Milija Bojović, direktor turističke agencije Kontiki Travel.
7: Te ekskurzije su u trajanju od 11 dana, tako da je 70 eura skuplja ekskurzije ove godine. Na to su uticale cijene goriva, odnosno odnosno cijene prevoza, cijene u smještaje u hotelima, također dnevnice vodičima, putarine i ostali parametri. Destinacija za ekskurziju ove godine kao i prethodnih godina najpopularnija destinacija je Španija, Italija, Francuska i tu je većina škola crnogorskih odabrala za matursku ekskurziju.
6: Za Španiju, Italiju i Francusku odlučili su se, čuli smo, mnoge srednje škole. Među njima i srednja stručna škola Spasoje Raspopić u Podgorici. Vaspitni i edukativni značaj maturskih ekskurzija je izuzetno važan, ali bezbednost je briga broj jedan i škole i profesora koji idu sa učenicima, kaže direktor Vesko Mihajlović.
0: Upravo poštovanje procedura pri odabiru i pri realizovanju maturske ekskurzije garantuje nam da će to sve proteći u najboljem redu, dakle da prije svega bezbjedno, zdravo i bezbjedno se vrate ipak sa jednog dugog puta.
6: Uprava svake škole želi da niko ne bude izostavljen zbog financija. Pa ako iz porodice imaju učenik ili učenice blizance, pravilo je da jedno ide gratis. Maturske ekskurzije su za mnoge srednjoškolce prvi odlazak u inostranstvo, a evo čemu se najviše raduju maturantkinje Andrea i Jelena Itana, koje kreću u utorak 29. septembra.
8: Pa ja maturske ekskurzije očekujem da se dobro provedem, upoznam nove gradove i kulture, steknem lijepe uspomene s odeljenjem i razrednom, da bude ekskurzija sigurna i zabavna. Pa meni je to prvo druženje, obilazak tri države koje do sada nisam obišla, ali najvažnije mi je to društvo i provod zajedno i to što idemo sa školom i sa razrednom i sa društvom.
9: Pa ja očekujem da ćemo lijepo se provedemo, obići ćemo nova mjesta i države u kojima još nismo bili, svi ćemo se lijepo družiti.
6: Cijene maturskih ekskurzija za srednjoškolce u Crnoj Gori u prosjeku se kreću od oko 400 pa do 700 eura, dok sa svim dodatnim troškovima, džeparcem i fakultativnim sadržajima ukupni izdaci po učeniku često znaju da premaše i 1000 eura. Dobra, ali i nužna praksa je da se ekskurzija plaća u ratama narednih 5 do 6 mjeseci. Kako god, najvažnije je da se naši maturanti sa puta zdravo i sigurno vrate sa lijepim uspomenama i da sve prođe kako treba.
2: Kamerna opera Ostrvo, inspirisana legendom o Jacinti Kunić iz Perasta, nakon Kotor Arta večeras od 20 sati premijerno pred podgoričkom publikom u gradskom pozorištu. Libreto potpisuje Jelena Novaka, muziku i režiju Irena Popović. Dijelo je pisano za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku. U osnovi opere je priča o ženi koja, čekajući povratak supruga, vlasima svoje kose veze goblen. Kompozitorka i rediteljka Irena Popović objašnjava Ostrvo, govori o prisustvu, pamćenju, istrajnosti i snazi ženskih priča koje su se vjekovima prenosile kroz vez, uspavanke, rituale i porodična sjećanja.
10: Priča o usamljenosti podrazumeva jedno duboko poimanje šta znači za nas usamljenost. Mene je u celom ovom kontekstu zanimalo zapravo šta za Jacintu i za sve nas znači vrijeme. Ovdje je vrijeme glavni protagonist. I kako mi u tom vremenu živimo, kako se menjamo, kako rastemo i kako čekamo ono što se zove početak i kraj. Zbog toga smatram da ovo nije samo nešto što podrazumeva lepi glas, lepu, predivnu, pregenijalnu muziku, maestralnu režiju, vrhunsko izvođenje. Ja mislim da je ovo nešto što nas stavlja pred jedno ogledalo gde je jedino važno da budemo iskreni i da shvatimo da osjetljivost, izloženost i ranjivost nisu kategorije koje su prošle, nego da novo vreme traži jednu novu vrstu osjetljivosti, jednu novu vrstu shvatanja i prožimanja stvari, jer ovom brzom vremenu, vremenu gde scrollujemo, gde smo uspunjeni nekim lažnim sadržajima, taj susret sa sobom mislim da je nešto što nam jedino preostaje.
2: Fudbaleri Crne Gore, kako su i priželjkivali, pobjedom su otvorili takmičenje u C-ligi nacija. Naša selekcija je sinoć u Podgorici savladala Kipar 2-1, a već u ponedjeljak je duel u gostima sa Jermenijom. Sport i Milan Jovanović.
11: Transparent na sjevernoj tribini gradskog stadiona u Podgorici Euro 2028. bakat je. Prvi korak ka prvom mjestu u grupi C Lige nacija i baražu za šampionat Evrope je napravljen. Breme je skinuto pred raspoloženom publikom. U takmičarskom meču konačno slavlje i u pravom napadačkom ritmu. Floskula, spoj iskustva i mladosti je dobila potvrdu. Selektor Mirko Vučinić je ofanzivnom taktikom od starta jasno poručio: hoćemo tri boda.
12: Ono što mi je veoma drago na kraju utakmice, što sam čuo riječi od navijača koji su rekli: ovako se gine za reprezentaciju, ovako se bori za reprezentaciju.
11: Dominacija Sokola u svim segmentima u prvom poluvremenu, ali je mreža Kiprana ostala netaknuta. Mali pad početkom drugog dijela i kazna Edvardsa u 55. minutu. Gol jeste sigurno šokirao naše fudbalere, ali na sreću ne isputao. Još jedan pozitivan signal u ovoj selekciji. Vešović je nedugo potom iznudio 11-terac, italijanski šmek u napadu donio je preokret. Nikola Krstović pogotkom iz 11-terca u 66. i Milutino Smajić poslije odlične kombinacije u 86. minutu. Krstovićeve originalne riječi naslikale su duel.
13: Posle ovoga sakanja 90 minuta, ginuli smo jedan za drugog, imali smo stvarno želju, volju, sve ono što je selektor rekao u sačionicu, bili smo na prava skvadra vera i vjerovali smo do kraja.
11: Jovetić je još jednom pokazao liderstvo, Savić i Vujačić čvrstinu, a uz rezultatski najveći dobitak je mladost Roganovića, Gaševića, Vukotića, Vukovića, Adžića, koji je dočekao šansu i uz Bulatovića, vjerujemo, osvijetlio budućnost. Zadovoljstvo treba da postoji, euforija može da sačeka. Strpljivo do cilja, jer je daleko, iako se igra u ubrzanom ritmu. Već u ponedjeljak je gostovanje Jermeniji.
3: Rukometašice Crne Gore nakon pobjede nad Sjevernom Makedonijom 29-23 i remija sa Hrvatskom 20-20 odigraću u Ohridu posljednji meč na turniru u sklopu EHF sedmice, koji je ujedno priprema za Evropsko prvenstvo u decembru. Duel će početi u 17 sati.
2: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
3: U južnim i centralnim oblastima Crne Gore je sunčano, a u sjevernim pretežno oblačno. Vjetar je slab do umjere, na jugu tek ponegdje jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u 14 sati, Budva i Herceg Novi 26 stepeni, Bari i Danilovgrad 25, Kotor, Tivat i Ulcin 24, Podgorica 22, Cetinje 20, Nikšić 17, Bilopolje, Gusinje 15 stepeni, Beran i Plužine 14, Šavnik 13, Kolašin 12, Andrijevice 11, Rože 10 i Žabljak 8 stepeni. Temperatura mora uz obalu, Bar, Budvi, Herceg Novi 23, Ulcin 22 stepena. Sjutro u južnim i centralnim oblastima sunčano, a u sjevernim promjenjivo oblačno i duži periodi sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, tek ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 20 stepeni, dnevna od 14 do 27 stepeni.
2: Vijesti dana i na kraju emisije.
3: Ozbiljno planiranje budžeta ne bi smjelo da se oslanja na prihode koji se očekuju od oduzimanja nelegalno stečene imovine, kažu naši sagovornici. Iz vlade pojašnjavaju da treba razlikovati krivični od postupka oduzimanja imovine. Državljanka Ukrajine i državljanin Crne Gore uhapšeni zbog neispravnog ubrizgavanja botoksa, zapečaćen objekat u kojem su usluge pružene. Naredne dvije godine ključne su za Agenciju za praćenje poljoprivredi, jer mora pokazati da je sposobna da nakon pristupanja sredstva evropskih fondova koristi na pravi način. Iran predložio Sjedinjenim Američkim Državama sporazum za otvaranje Ormuškog moreuza u narednih 7 dana. Kamerna opera Ostrvo premijerno pred podgoričkom publikom. Sjutra sunčano, temperatura do 27 stepeni.
2: 15 sati i 26 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizatorka tona Ranka Bošković, spikerka Dragana Popović i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
14: Radio Crne Gore, prvi program.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

Džej Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

Lepa Lukić od izvora Dva putića. Da malo razbijemo tešku tugu nedelje, u miks ulazi Lepa Lukić sa čistom šumadijskom dvojkom. Ova pjesma donosi pitku melodiju, bistar vokal i priču o djevojačkim ljubavnim dilemama i raskrsnicama na koje nas život navodi.

Halid Bešlić, Miljacka. Pjesma povezuje ljubavnu priču sa Sarajevom i rijekom Miljackom. Melodije i tekst stvaraju osjećaj nostalgije i tuge za prošlim vremenima. Poruka je da mjesta i gradovi čuvaju uspomene na velike ljubavi.

Hanka Paldum crne kose. Iz Halidovog Sarajeva prelazimo kod kraljice Sevdaha. Crne kose donose nevjerovatnu energiju i vokalne visine. Pjesma o čežnji za voljenim čovjekom i kosi koja sjedi od čekanja idealno zatvara ovaj sarajevski emotivni blok.

Ej, otkad sam se rodio, Sinan Sakić. Emotivna narodna pjesma čovjeku koji cijelog života nosi nesreću i tugu. Sinanov glas dao je pjesmi posebnu iskrenost. Poruka govori o teškoj sudbini i životnim borbama.

Ti si me čekala, Tozovac, stara narodna pjesma o povratku čovjeka svojoj vjernoj ljubavi. Tema pjesme su čekanje, odanost i toplina doma. Poruka je da prava ljubav zna da sačeka.

Lična karta Aca Lukas. U to doba kada je nastala moderna narodna balada o čovjeku koji je izgubio sebe kroz noćni život i ljubavne probleme. Pjesma nosi snažnu emociju bola i kajanja.

Svirajte noćas samo za nju, Toma Zdravković. Ovom pjesmom i završavamo današnje izdanje emisije Muzika za dušu. Emotivna kafanska balada o čovjeku koji kroz muziku pokušava vratiti uspomene na voljenu ženu. Poruka pjesme je da muzika čuva emocije bolje od riječi.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1912. godine kralj Nikola je uputio proglas crnogorskim vojnicima kojim je faktički objavljen rat Turskoj imperiji i ulazak Crne Gore u prvi Balkanski rat.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Poštovani slušaoci, pratite program Radio Andrijevice u nastavku emisije Seoska razglednica. Danas govorimo o poljoprivrednoj manifestaciji koja će 3. oktobra biti održana u Beranama, 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Sajam iz godine u godinu okuplja veliki broj proizvođača, izlagača i posjetilaca, a o svemu tome telefonskim putem razgovaram sa savjetnicom za organizaciju manifestacije, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić, kojoj želim dobro jutro iz našeg studija.
4: Dobro jutro. Srdačan pozdrav za vas, Zorice, kao i za vaše slušaoce. I zahvaljujem na prilici da ispred Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane predstavim ovogodišnji sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti.
3: Još jednom vam zahvaljujem na ovom uključenju, gospođo Fatić. Za početak, recite nam šta sajam poljoprivrede u Beranama donosi ove godine i u čemu se ogleda njegov najveći značaj za naš region?
4: Da, ovogodišnji 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja nastavak jedne lijepe tradicije prije svega. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo domaće proizvođače, izlagače iz Crne Gore i regiona kao i građane. Poseban značaj sajma vidimo u promociji domaće proizvodnje, tradicionalnih proizvoda i vrijednosti sjevera Crne Gore, ali i u povezivanju proizvođača i razmjeni iskustava. Sajam je prilika da pokažemo da Berane i sjever imaju veliki poljoprivredni i preduzetnički potencijal.
3: Koliko učesnika i izlagača očekujete i iz kojih sve sektora oni dolaze? Tu naravno mislimo i na voćarstvo, stočarstvo.
4: Da. Pa očekujemo veliki broj izlagača iz Crne Gore i regiona. Kada kažem region, mislim na naše susjede Srbija, Bosna, Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, ali ove godine imamo i izuzetak, čak i dogovorenu posjetu izlagača iz Francuske. Tako da bit će zastupljeni različiti sektori, od poljoprivrednih mašina, pa preko prerađenih poljoprivrednih proizvoda, voćarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, stočarstvo, domaća radinost, zatim bit će na sajmu izlagači stočne hrane, mali i veliki preduzetnici, kompanije kao i škole. Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je oko 100 izlagača, a iz godine u godinu taj broj se povećava, što govori u prilog tome da je ova manifestacija već itekako prepoznata.
3: Kada je riječ o programu, koji su to i prateći sadržaj i programi pripremljeni za same izlagače, ali i za posjetioce?
4: Da, pa sajam neće biti samo izložbenog karaktera. Posjetioci će imati priliku da vide i da probaju različite domaće proizvode, da upoznaju proizvođače, da kupe njihove proizvode. Pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program, kao i nagradni sadržaj za posjetioce, pa želimo da sajam bude mjesto gdje će se spojiti poljoprivreda, tradicija, kultura i naravno druženje.
3: Kažite nam i koliko su ovakve manifestacije važne za povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište?
4: Pa veoma su važne, veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave većem broju kupaca. A sajam im daje upravo tu mogućnost da direktno predstave ono što proizvode, da uspostave kontakte sa drugim proizvođačima i potencijalnim kupcima, naravno, i da razmijene iskustva. Pa dugoročno ovakve manifestacije mogu doprinijeti i boljoj promociji i prepoznatljivosti domaćih proizvoda na tržištu.
3: Poštovani slušalci, pravimo sada kraću muzičku pauzu, a onda nastavljamo našu emisiju i razgovor sa našom gošćom.

0: Seoska razglednica. Nastavljamo razgovor. Na direktnoj telefonskoj vezi je savjetnica za organizaciju manifestacije aktivnosti sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođa Gordana Patić. Sa njom razgovaram o Međunarodnom sajmu poljoprivrede koji će početkom oktobra biti održan u Beranama. Sajam se tradicionalno organizuje uz podršku Ministarstva poljoprivrede. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
1: Institucionalna podrška je veoma značajna jer pokazuje da razvoj poljoprivrede na sjeveru predstavlja zajednički interes kako lokalne, tako i državne uprave. Saradnja sa ministarstvom omogućava da proizvođači budu bolje povezani sa institucijom, ali i da na jednom mjestu dobiju informacije koje su im neophodne. Prethodnih godina smo također imali saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, tako da ovim putem im se zahvaljujem na saradnji.
0: Možemo li očekivati dolazak zvaničnih predstavnika ministarstva i hoće li biti prilike da možda poljoprivrednici u direktnom razgovoru sa njima iznesu i svoje potrebe i probleme koje imaju?
1: Da, očekujemo prisustvo predstavnika institucija i ministarstava svakako. Smatramo da je direktna komunikacija sa poljoprivrednicima veoma važna. Sajam je izvanredna prilika upravo da proizvođači iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju na terenu i da dobiju informacije o mogućnostima podrške. Na taj način sajam dobija jednu praktičnu dimenziju i ne ostaje samo mjesto izlaganja proizvoda, već eto jedan način komunikacije između institucija, ministarstava, naših proizvođača, izlagača i tako dalje.
0: Pripremili ste i bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam imati i tu značajnu kulturno-društvenu dimenziju. O čemu je riječ?
1: Tako je, pripremili smo. Poljoprivreda i tradicija našeg kraja ne mogu se posmatrati odvojeno od kulture i načina života naših ljudi. Zato smo željeli da pored kvalitetne poljoprivredne ponude posjetiocima omogućimo i sadržajan kulturno-umjetnički program. Na taj način sajam postaje mjesto okupljanja jedne cijele zajednice, a ne samo poljoprivrednih proizvođača.
0: U svakodnevnom ste kontaktu sa domaćinima, poljoprivrednim proizvođačima. Koji su trenutno najveći izazovi sa kojima se susreću poljoprivrednici u ovom dijelu naše zemlje?
1: Pa među najvećim izazovima su troškovi proizvodnje, zatim plasman proizvoda, obezbeđivanje stabilnog tržišta i potreba za savremenijom opremom i tehnologijom. Poseban izazov za manje proizvođače je da budu konkurentni i da svoj proizvod plasiraju po cijeni koja im omogućava da nastave proizvodnju. Zato su važni podsticaji, edukacija, bolja infrastruktura i povezivanje proizvođača.
0: I da zaokružimo današnji razgovor pitanjem, kakvi su planovi opštine Berane za naredni period kada je riječ o razvoju poljoprivrede?
1: To plan je da se nastavi sa podrškom poljoprivrednim proizvođačima i stvaranjem boljih uslova za razvoj poljoprivrede uopšte. Želimo da unaprijedimo komunikaciju sa proizvođačima, da podržimo njihove inicijative i da radimo na tome da lokalni proizvodi budu što prepoznatljiviji. Također ovakve manifestacije želimo da razvijamo i dalje, jer one predstavljaju dobru priliku da se promoviše Berane, sjever Crne Gore i ljudi koji se bave poljoprivredom i domaćom radinošću. Također sve ovo i još niz aspekata i mjera koje sprovodi naš sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu utiče na unapređenje života na selu, doprinosi zadržavanju stanovništva, povratku mladih, stvaranju novih porodičnih gazdinstava i tako dalje.
0: Hvala vam puno na gostovanju. Želimo vam uspješnu realizaciju sajma i vjerujemo da će ova manifestacija dati dodatni vjetar u leđa svim poljoprivrednim proizvođačima. Sigurna sam da će kao i svih prethodnih godina na sajmu uzeti učešće i poljoprivredni proizvođači iz Andrijevice.
1: Da, svakako. Hvala vama na pozivu. Ovom prilikom pozvao bih sve građane Andrijevice da nam se pridruže, da posjete

0: sajam, da podrže naše proizvođače i izlagače i uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda i pratećem programu. Hvala vam na razgovoru još jednom, Zorice, i dobrodošli na 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste razgovor sa savjetnicom za organizaciju manifestacije, aktivnosti i sajmova u Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, gospođom Gordanom Fatić. Sa njom sam iz našeg studija razgovarala o sajmu, 6. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, koji će, kako smo malo prije pomenuli, 3. oktobra biti održan u Beranama. Početak je u 12 časova, kažu organizatori, poručuju dobrodošli u Berane. Sajam će biti održan u sportskom centru u Beranama. Hvala našoj gošći još jednom na gostovanju i na svim ovim informacijama koje je podijelila sa nama, a vi ostanite sa nama i u nastavku našeg programa.
2: Seoska razglednica.

Na današnji dan 1912. godine kralj Nikola je uputio proglas crnogorskim vojnicima kojim je faktički objavljen rat Turskoj imperiji i ulazak Crne Gore u prvi Balkanski rat.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

Džej Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

Lepa Lukić od izvora Dva putića. Da malo razbijemo tešku tugu nedelje, u miks ulazi Lepa Lukić sa čistom šumadijskom dvojkom. Ova pjesma donosi pitku melodiju, bistar vokal i priču o djevojačkim ljubavnim dilemama i raskrsnicama na koje nas život navodi.

Halid Bešlić, Miljacka. Pjesma povezuje ljubavnu priču sa Sarajevom i rijekom Miljackom. Melodije i tekst stvaraju osjećaj nostalgije i tuge za prošlim vremenima. Poruka je da mjesta i gradovi čuvaju uspomene na velike ljubavi.

Hanka Paldum crne kose. Iz Halidovog Sarajeva prelazimo kod kraljice Sevdaha. Crne kose donose nevjerovatnu energiju i vokalne visine. Pjesma o čežnji za voljenim čovjekom i kosi koja sjedi od čekanja idealno zatvara ovaj sarajevski emotivni blok.

Miroslav Ilić, Polomiću čaše od kristala. Veliki narodnjački hit 80-ih godina govori o čovjeku koji pokušava da utopi tugu zbog izgubljene ljubavi. Kafani i muzika prikazane su kao jedini bijeg od bola.

Ej, otkad sam se rodio, Sinan Sakić. Emotivna narodna pjesma čovjeku koji cijelog života nosi nesreću i tugu. Sinanov glas dao je pjesmi posebnu iskrenost. Poruka govori o teškoj sudbini i životnim borbama.

Ti si me čekala, Tozovac, stara narodna pjesma o povratku čovjeka svojoj vjernoj ljubavi. Tema pjesme su čekanje, odanost i toplina doma. Poruka je da prava ljubav zna da sačeka.

Svirajte noćas samo za nju, Toma Zdravković. Ovom pjesmom i završavamo današnje izdanje emisije Muzika za dušu. Emotivna kafanska balada o čovjeku koji kroz muziku pokušava vratiti uspomene na voljenu ženu. Poruka pjesme je da muzika čuva emocije bolje od riječi.

Toma Zdravković, Dotakao sam dno života. Pjesma je objavljena 1984. godine. Pjesma je autobiografska priča o kafanskom životu, razočaranju i samoći. Toma je kroz stihove opisao čovjeka slomljenog emocijama i životom. Poruka pjesme govori koliko ljubavni bol može promijeniti čovjeka.

Džej Ramadanovski, Nedelja. Jedna od najpoznatijih narodnih pjesama 90-ih govori o usamljenosti čovjeka koji vikendom ostaje sam sa svojim mislima i uspomenama. Pjesma nosi kafansku tugu i emociju izgubljene ljubavi.

Lepa Lukić od izvora Dva putića. Da malo razbijemo tešku tugu nedelje, u miks ulazi Lepa Lukić sa čistom šumadijskom dvojkom. Ova pjesma donosi pitku melodiju, bistar vokal i priču o djevojačkim ljubavnim dilemama i raskrsnicama na koje nas život navodi.

Halid Bešlić, Miljacka. Pjesma povezuje ljubavnu priču sa Sarajevom i rijekom Miljackom. Melodi i tekst stvaraju osjećaj nostalgije i tuge za prošlim vremenima. Poruka je da mjesta i gradovi čuvaju uspomene na velike ljubavi.

Hanka Paldum crne kose. Iz Halidovog Sarajeva prelazimo kod kraljice Sevdaha. Crne kose donose nevjerovatnu energiju i vokalne visine. Pjesma o čežnji za voljenim čovjekom i kosi koja sjedi od čekanja idealno zatvara ovaj sarajevski emotivni blok.

Miroslav Ilić, Polomiću čaše od kristala. Veliki narodnjački hit 80-ih godina govori o čovjeku koji pokušava da utopi tugu zbog izgubljene ljubavi. Kafani i muzika prikazane su kao jedini bijeg od bola.

Ej, otkad sam se rodio, Sinan Sakić. Emotivna narodna pjesma čovjeku koji cijelog života nosi nesreću i tugu. Sinanov glas dao je pjesmi posebnu iskrenost. Poruka govori o teškoj sudbini i životnim borbama.

Ti si me čekala, Tozovac, stara narodna pjesma o povratku čovjeka svojoj vjernoj ljubavi. Tema pjesme su čekanje, odanost i toplina doma. Poruka je da prava ljubav zna da sačeka.

Lična karta Aca Lukas. U to doba kada je nastala moderna narodna balada o čovjeku koji je izgubio sebe kroz noćni život i ljubavne probleme. Pjesma nosi snažnu emociju bola i kajanja.

Svirajte noćas samo za nju, Toma Zdravković. Ovom pjesmom i završavamo današnje izdanje emisije Muzika za dušu. Emotivna kafanska balada o čovjeku koji kroz muziku pokušava vratiti uspomene na voljenu ženu. Poruka pjesme je da muzika čuva emocije bolje od riječi.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Selo Obidos, koje se nalazi u Portugalu, posjeduje jedan zanimljiv hotel. Ime tog hotela je The Literary Man i on posjeduje nevjerovatnu kolekciju knjiga od čak 45.000 knjiga. Tako da ako volite pisanu riječ, sigurno vam u njemu neće biti dosadno. Neobični hotel The Literary Man otvoren je prije 2 godine i za ovo kratko vrijeme postao je poznat kao najbolji hotel za ljubitelje knjiga. Kolekcija knjiga je konstantno u porastu, a najviše ih je na engleskom jeziku. One se nalaze na svakom koraku u ovom hotelu, police s knjigama krase sve zidove u hotelu, a najviše ih ima u centralnoj trpezari gdje se ljudi okupljaju i druže. Naravno, svaka hotelska soba ima svoj zid s knjigama, a one se nalaze čak i u podrumu hotela. Sve knjige su različitih žanrova, od poznatih romana pa sve do gastronomskih knjiga. Zapravo, u hotelu The Literary Man možete pronaći i neke drevne raritete, čija cijena dostiže čak i do $550. Ipak, najveći broj posjetilaca voli da u ovaj hotel donese knjigu i tako doprinese već bogatoj kolekciji knjiga. Naši gosti uživaju u tome da donesu knjigu jer tako imaju osjećaj da povećavaju našu kolekciju. Oni koji je u momentu dolaska u hotel nemaju sa sobom, obično je kasnije pošalju poštom. Zapravo, naša kolekcija raste izuzetno brzo i mislim da će uskoro do kraja godine dostići brojku od 100.000 naslova, kazao je za medije potparol hotela. Naravno, The Literary Man nije jedini hotel ove vrste na svijetu, ali je svakako hotel s najvećom kolekcijom. Na kraju, za one koji se eventualno nađu u blizini ovog hotela, cijena prenoćišta koji ima 30 soba je pristupačna i iznosi $90 za noć. Poznat vam je lijep i ugodan osjećaj kada neki od vas popiju kriglu piva. Pivo opušta, ali ne samo zbog alkohola, već zbog još jednog sastojka iz piva. Taj sastojak se zove hordein koji aktivira centar za nagrađivanje u našem mozgu na sličan način poput dopamina. Studija njemačkih naučnika pokazala je da upravo sastojak hordein iz piva može biti odgovoran za podizanje raspoloženja na način da aktivira ključni dopaminski receptor. Oni tvrde da hordein na mozak djeluje na sličan način kao hormon sreće, te da i hordein i dopamin stimulišu takozvani dopaminski receptor D2 u mozgu. Potrebno je još otkriti može li količina hordeina sadržana u pivu proizvesti osjetan učinak na centar za nagrađivanje. Dosadašnji rezultati upućuju na to da bi hordein mogao uveliko doprinijeti poboljšanju raspoloženja osobe koje konzumira pivo. Za osjećaj opuštenosti i dobre volje odgovorni su kombinacija alkohola i hordeina, smatra naučnica Monika Pišec-Rider, jedna od autorki istraživanja. Podsjeća i da sličan efekat na mozak kao hordein ima salcinol, sastojak čokolade. Iznenadilo nas je da supstanca u pivu može da aktivira dopamin D2 receptor, posebno zato što nismo posebno pratili hranjive stimulante, dodala je ona. Ipak, naučnici upozoravaju da alkohol ima i suprotno depresivno djelovanje, te može da poremeti misli, ravnotežu, čak i mentalno zdravlje. Višak alkohola može biti izuzetno štetan. Pljačka banke metodom kopanja tunela u Sao Paulo u Brazilu spriječena je, a da je uspjela, bila bi najveća pljačka banke na svijetu. 16 pljačkaša je uhapšeno nakon što je policija otkrila da su iskopali 500 metara dugačak tunel. Uhapšeni su zadržani u sjevernom dijelu grada gdje su navodno pravili oruđa za kopanje tunela, otkrila je 2-mjesečna policijska istraga i praćenje. Investicija bande bila je oko 4 miliona reala, to jeste 1,27 miliona dolara. Svaki od učesnika uložio je oko 200.000 reala, a procjenjivali su da će uzeti 1 milijardu reala, to jeste 317 miliona dolara. Bila bi to najveća pljačka na svijetu, rekao je vođa istrage Fabio Lopez. Kopanje 500 metara dugačkog tunela počelo je prije 4 mjeseca i završeno je prošle nedjelje, pa je policija odmah krenula u akciju protiv bande koju je nadgledala. Lopez je rekao da uprkos tome što banda nije ušla u trezor, ipak je uspjela da uđe u školjku sefa. Zato smo odlučili da izvedemo operaciju i uhapsimo sve, vođe i glavne ljude, objasnio je Lopez.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate

pesme, što je loše bilo, nek vetar odnese sve ostalo.

0: Hvala lijepo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

przydech prażnog srca usmatowe. Kao vojnik prazne puške